humekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

ihumekekete nigu turakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.